0: Sen takia kun on niin vapaa, hei, se kiinnoin, hei. Huppalalla, huppalalla.
1: Huppapaisee, huppapaisee,
0: huo. Kata bensiin, hei, niin